tukisetse leeto le makatsa mmoho le Lesedi FM. Bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 087-292-7668. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya hao e makatsang e se e o emetse. Hashtag Lesedi FM.